Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.